framför grandhotell. Flottast där inne ord ligger vaktsons två. Välkommen ombord. Där är kaptenen, där är matros. Gud bevara oss ombordsblus. Tidpunkten för avfärd, den är bestämd.

si som Henning Kvitnes sa, ting er som de er. Det går mot slutten nå på frokostradioen for i dag, men vi kan jo avslutte med Rick Nelson.

med lust og fägring stor, och bruna ben och tunna skor, och mesen som i holken bor, och doft av hägg och kaffekask, och burken full av mask. Och knappt har solen sjunkit ner, så börjar den gå upp. Och i fabriken är det stopp, på skorstenspipans högsta topp har Sädes Erland byggt sitt bo, allt andas frid och ro. Och vår fabriksdirektör går det strålande för, han tog kosingen med sig och stack som de gör från en tyngande skatt. Och nu ryktas det att han med skattmasen leker ta fatt. Sen är den sköna hösten här som vi har väntat på, med gula löv och mogna bär och äppelträn med äpplen på, och kylig natt och blåsig dag och lite socialbidrag som man kan dra sig fram på. Så varför gnälla då? Och vår chefsingenjör går det strålande för, han fick kosing av staten att fortsätta för, lika glatt som förut. Någonstans söderut går han på i parti och minut. Sen är den sköna vintern här som vi har väntat på, på vintrigt hård och frusen mark vi färdas på en gammal spark, först biten till förmedlingen och sedan åter hem igen med samma avslag som förut, och sen tar vintern slut. Men fabrikens kamrer får vi knappast se mer, för han fick det som lagen åt brottslingar ger. Något år får han gå i en kåk ful och grå för de siffror som han trodde på. Sen kommer vårens sköna tid som vi har väntat på, när bäcken porlar glad och strid och lärkan sina drillar slå, och marken gror och går i knopp runt om min sysslolösa kropp, och uppåt stiger trädens av som det blir sommar av. Och nu ska udda bli jämnt, det har kommunen bestämt för fabriken som utsikten länge har skämt. Och där möda och slit luktar blod, svett och skit.

0: kyckling stor och bruna ben och tunna skor och mesen som i holken bor och kaffekask och dragspelslåt och getingbon och motorbåt och mjölkcentralens kalla glass och utedans och utedass och dunket från en fiskesmack och juice i tetrapack. Och man är ledig och fri och det skiter man i för det kvittar snart hur det ska bli.
1: Jo, hei! Ja, dette var Allan Edvalde med sangen om årstider. Før det så var det altså et av James som sang I just want to make love to you. Og så var det vår egen Hans Petter Hansen med Vaya con Dios. Det er rart med de platene og de sangene som vi hørte på når vi var unge. Vi synes vel egentlig at den er ganske fin fortsatt, selv om det har gått aldri så mange år. Og Ole Ora på Åndalsnes, han sier at på 80-tallet, da var han i 20-åra, og han likte så godt en låt med Boy George, nemlig Everything I Own, så den deler han med oss her i Jukebox.

0: Lundberg var en elak liten man. En dag så blev han kär. Han erbjöd flickan hushållsplats.
1: Borde se här Lundberg så som gift.
0: Vilken syn!
1: Jag ser här Lundberg så som gift.
0: Herr Lundberg var en elak liten man. Nu har han 8 barn. De slåss och bits och kuvar far.
1: Borde se här Lundberg torkar disk.
0: Också glas.